все вас добре чув. Доброго віка, не мої віка, добре. Цукер комс цулецт. Доброго року, Єлена.